Jeg tog livet vang til mig, mot her sejlet ystervenin. Piloudun, ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vai minä pakenin.

nüüd, ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.